sede te fai lo nga te pandu ko ta kamata e ka te geongo i e koe e ko ne ospe hi mi ko kore atreo ke fai maro ko e kamata pe ko ia pe e